ngijab, tong ngijab. Pakai cempor semalaman pas pagi hidung hari dengan merah.

Asik. Gini nih kalau ikutan yang digoyang-digoyang yang warga Dahlia ya.

0: Selalu,
1: ya. Ya, amin amin. Yuk buat siapa nih? Langsung nih gas nih.
0: Anggo iya umi lila nenek putri nenek Isa ibu Eha tes bu Nayanti masih ada bu Andi nih
1: yeah.
0: Nanti teh Isa ibu Pak Ucin yang jebret teh Siti Gerlong teh Lipa Darang Santi Kopo teh Nopat teh Memen teh Ira Mama Yoda Mama Aji ayah tinggal tuh Pak Aji.